0: कार्यक्रमको यो अन्तिम गीत सुन्नुभयो श्रोताहरूले गौतम सिंह गजमेरको आवाजमा। त श्रोता, कार्यक्रम स्वर माधुरी आजलाई यति नै। यहाँहरूले हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ आकाशवाणी खरसाङ केन्द्र एफएम 103.5 मेगाहर्समा। र अबको क्रममा बंगला कार्यक्रम अन्तर्गत प्रस्तुत छ नाटक कुरोश शुभ्रबेजबाट, सम्पादन रहेको छ विकास पलको।
1: মধ্য কলকাতার এক উচ্চবিত্ত জায়গা, চারদিকে দুর্গের মতো প্রাচীর ঘেরা এক তিনতলা বাড়ি, গাড়ি বারান্দায় জ্বলছে আলো, অত বড় বাড়ির কোনো কোনো জায়গায় মৃদু আলোর ছোঁয়া, ঘ্যাস করে একটা গাড়ি দাঁড়ানোর শব্দ। গেটকিপার মস্ত লোহার কপাট খুলে দেয়, গাড়ি ঢুকে যায় ভিতরে।